Det var Kom Bag i Dagens Band med Island of Dreams. Så spiller vi så meget vi kan nå af Ray Cornish, Co-Orchester, I Never Rains in Southern California.

Kim Larsen var det her med papirsklip. Og fra den ene store kunstner til den anden. Vi snupper lige Anne Linnet her med 1000 stykker.

Det var Marty Robbins med Devil Woman og Ford Jacks med Tennessee Waltz. Så skal vi høre Jane Pitney med Hello Mary Lou og The Five Tonys med Kære Lille Anna.

Det var The Five Tonys med Kære Lille Anna og Jane Pitney med Hello Mary Lou. Så skal vi høre Nat King Cole med Skip to My Lou og The Monkees med Daydream Believer.

Det var The Monkees med Daydream Believer og Nat King Cole. Han sang Skip to My Lou. De næste, det er Jim Reeves med Make the World Go Away og Andy Williams med Days of Wine and Roses.

Det var Andy Williams med Days of Wine and Roses og Jim Leaves med Make the World Go Away. Så skal vi have The Animals, og det er med House of the Rising Sun, og Citrondrengen med Vi skal gå hånd i hånd.

Det var Bo Young med Kun med dig, og Otto Brandenborg med Buenos Aires. Så skal vi have Big D. Irwin og Little Eve med Swinging on a Star, og Billy Davis med Sweet Nothings.

0: stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Ja, her får vi de sidste toner fra Phil Collins med Another Day in Paradise. Og før det var vi ude at rocke lidt sammen med Sammy Hagar og I've Done Everything for You. Nu skal vi have en omgang gasolin med Langebro, og så tager vi Cat Stevens med Father and Son.

Det var altså Kester, der sang balladen om Åge og Yrsa. Og fra Åge og Yrsa, så skal vi over til Kjell and the Donkeys. De synger en sang, der hedder Sikke Sakke Digge Dagge.